0: Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
1: Noruega vuelve al Mundial por primera vez desde 1998. Celébralo con fútbol y parque. Súmate a la gran fiesta del fútbol este verano. Disfruta de los partidos en vivo en pantalla gigante, con DJs, conciertos y el mejor ambiente mundialista en pleno centro de Oslo, justo al lado del Palacio Real. Muchos partidos tienen entrada gratuita, pero para los partidos más grandes puedes asegurar tu lugar comprando tu entrada. Reserva mesas premium y cabanas VIP en la web. Evento para mayores de 20 años. Todos los días, más información en futboliparken.no. Te esperamos en Fútbol y Parque.